اویشم چو بتارازی نگاه چو اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناوازو استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقا دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا و کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيج باركي هواري شار بانجاركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونشی نوی نیشت جبون لأم جي تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک رونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جي هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برگ بین جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاواز کن خورده شوانی برزای کن پر از رنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هالی بون کانو شونک با تو مارکدنی یادواری لگل آزیزان پیلا برزای کنی سلیمانی آشنای کل جوانیو وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقو ولا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خدمت گزاری کنی سرسام دکه برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک نو پویندیک

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپ و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا ایسا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی مطمئنه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف ورجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني گورنوسري جيهان رسول حمزتوف و بزماني روسي نوسراوا لموبر هم كتابه بزور زماني زندو ورجر دراوا حمزتوف اديب بنابانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري گلي داغستاني پيدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيه لكوماريشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که شکل برهمن نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتبخانه کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین هم کتابه پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی حلقه ششم زمان نسراوی سر بیشکه یک دلیه ملوتکه یک لیره دا پیده کنی و دگری هیش تا قصه پی نکری بلان بمزوانه بازدکا که خوی چه و بوچی ها تو تا دنیا اگر وشا لدنیا دا نبوا دنیا وکویستا ندبو شاعر 100 سال پیش دروز بونی دنیا ها تو تا دنیا پیوک بیوری شعر بنوسی و زمانیش نزانه وکو شیطی که کم ملوانی نزانه و خوی فرب داتا نو روباری چی حال شو هنده کس هن که قصده کن بای قصه نکن چون که بیری چین لمشک ده کوباتو بلکو لبرو قصده کن چون که سری زمانی اندخوری هنده کسیش که شعر دنوسن بای شعر ننوسن چون که سوزی چی قول یا نناخی دلوال دقلی بلکو لبرو شعر دنوسن چون که شعریان پی باش زحمت پیو بزانی اوانه بو چی کتو پر دست به شعر نوسین دکن اوانه دی رکانی انوکو جوزی وشگوای کلنو همبانی نغال راو دا خریده هم دوره کسان حزناکن تماشای دورو بری خویان بکن و یکم جار بزنن دنیا چه باسه حزناکن جور را بگرنو بزنن چون دنیا پر آواز و نغمه و گورانیه استا پرسیاریک با چی بنیادم چاو جو زمانی دراواتی او با چی دو چاو دو جوی هیا بلام تنیا یک تاک زمانی هیا سبارت بویا پیشوی که زمان تاک وشه اگر روانه دنیا بکاد پیوست چاوکان هنده اشتیان دی بیو جو اکانیش نختی اشتیان بیست بیو. او شهی کل لیو ده ترازه گلی بو اسپده چه کل رشکی شا خاوی رکو تنگ برده ده بزی بیت دشتی پانو برین. هم پر سیاره دکریه. آیا پیو ده توانه او شهی روانه دنیا بکه اگر او شهی پیشتر سردانی دلی نکرده بی؟ او شه بر روتی نبی پیوسته یچیک بی لمانه. جوان پیروزبایی جوانی، آزار، پی سی، گل، درو، راستی، روناچی، تاریچی. زور جار، لولاتی خوم دا بیستو ما، وشا ام دنیای بو امی تاوان بار دروز کردوا، او وشا کرده و سیره وکو چی بو، پارانوا، فرمان، یا او نزایی لنخمانوا، دزرنگیتوا. لپیناوی او دنیا دا در چی نجنگ، که هیزی شر بیا بزیان دای دا پچره، قصه خود بکه پاران و یا جونگیان نویش تنیا او دنیا کمان ده پاریزه. جاری چین برادر یکم گوتی من ده سلاداری وشه خومم بموه نای در چینم بموهش ده توانم دری ببرم. رنگ امکم بو برادر اکم شته چی اصایی بی. بلام نو سرده بی ده سلاداری رسنو راستقینه وشه و نفرتو پیمانکی بی.
نابه دو پیمان بسوز یک بده بگشتی بلای منو اوی زور سویند بخوا دروزنه هم کتیبه اگل ما فور بچه اوال داوی رنگ و رنگی زمانی آواری دیچنم اگل پالتوی فرو بکه اوال کولکان بداوی کشتی زمانی آواری لیگ دادرون دلین لسردمی زور کنده زمانی آواری وشی زور کم بود چند بیرشی وکو آزادی جیان دلیری دوستایتی چاکه بیگ وشی یا بهنده وشی لیگ نزیگ لباری دنگ و ماناو درده بران دبا خلق هر بلین گویا زمانی گله بشکولا کمان هجاره من هر چیش تیکم بیوید دتوانم به زمانی زگما چی دایی کم داری ببرمو پیویستم به زمانی تل نیه با در برینی بیرو از تو سوزی خون نتوایی چی زور بچوگ لداغستان های پی دا گوتره لک زمانی لکی او پرکی 50,000 کسی اقصی پیده کن نتوانی جماری لو ورتر بدین چون که من دالیان هی هشتا فیری قصن نبون و هیواشیان هی زمانی باوشیان لبیر شوتوا لککان جماریان کما سر رای امش لزور شوینی دوری ام دنیای داهن نهاتی و بیگوزرانی سبارت بخاچی چقین و بردلانیان بم همو سرزمین دا پرتو پوتانی پیخستون زوریان وستای چاکو کاراما بون نالبندو زیرنگرو تنکچی بون اندیکشیان بردی تلبوو بونو گورانی خویان چون داغستان اقصه یکی دلیه کشوتی دیشکینی وریابا نوک لچه چی لیدر بپره دای که لچه که کرکی بولاتی بیگانان بره دگد پیدگود رولا کشل ساور لسر فخفوری شهرستانان دا دخوی تمشای بنی که بزانه کسی خومنی تیدان نیه امش چی رو چه که دی جرنو جاریشان کابرایشی لک لشقامکانی شارشی گوره داده سورایه و رنگ موسکو بوبه یا خود لینینگراد تو پرچایی بهش کود جلو برگی داغستانی لبر بو اما وکو هناسهشی مالا و وابو بو او بوی هستی کر خوشی بیو ترشی بیو دبیه ام کابران ناسیه و بدوینه لیچو پیشو بزمانی لچی اخوتی کابرا سری باده واته هیچی تیناگه اینجا کابرای لک با کومیچیو تا تیو لیزگینی قصه کرد هر دادی نده. هر زمانی که بکاریانا نیتوانی هاو نیشتمان برگ داغستان یکا بقصه بینه. بایه ناچار بو پنای برده بر زمانی روسی. او حل بوی درکو که کابره آواره. کابره آوار ما سرکونه هاورین لاسیاوکی بکاتو بسر خویده بشکنه توا. تو چه جور داغستان یکید؟ چه جور نیشتمان پروری چید اگر زمانی آواری نزانی؟ تو حشتری چی گلوری؟ نگ داغستان امن ناتوانم لم گفتو گویه دا لای آواره کمان بگرم پیویسی نده کر بم ششنه سرو پوتلاچی کابرای لک بگو تین توا بگو من شتی چاکه اگر یه چک زمانی آواری بزانه بلام شتی که استرم نیه گرنگ اوی کابرا زمانی زگما چی خوی زمانی لچی دزانی بیش گرمش زور زمانی دی دزانی که آواره کنی دزانی ابو طالب جاری چین بسردان چوب و موسکو بر به شقام اگده کابره ایشی ندی تیو نناسی قصه لگل کرد. رنگ پرسیاری ریگای بازاری لیه کرد بید. تو مز کابره انگلیزه ابو طالب امی بلاو سیر بود چون که شقامکانی موسکو به همو دمه پر بیگانه. انگلیزه که لا ابو طالب حالی نبود. بویه یکم جار به انگلیزی پرسیاری لیه کرد. انجا به فرانسی و اسپانی و رنگ پاشن هندی زمانی تریشی بکاره نابه. ابو طالبیش بش به حالی خوی حولی ده به زمانی روسی لگل انگلیزه که بدوه پاشان زمانی لچی و آواری و لیزگینی و درجینی و کومیکی لگل بکاره نه لحکم ده ببی اوی لیک حالی ببن لیک جودا بونه و رویشتن داغستانی اچی روشنبیر هبو دو شونیوی انگلیزی ده زانی ویستی مانه و با اخی روشنبیری لابو طالب بگینه خود ده زانی روشنبیری مانه چیه تو اگر کابرای اچی پیگیشتو بوای ده توانی لگل انگلیزه که بدوی تیه ناگی چه دلیم؟ ابو طالب بلامی دایه و تیه دگم با تیه ناگم بلام پیم نالی با چی دبی کابرای انگلیز لمن روشن بیرتر بی خو اویش تاک زمانی که لو زمانانه ندزانی کم نویستم قصه لگل تاب کن بلای منو زمانی نتوان وکو استیره آسمان وان من حزناکم همو استیره کن لناو یک استیره گوره دا بتاوی نوا لباتی اول روز هی بلام لگل امجد دبی استیرج لاسمانه بدروشه تو به هر کس خاونی استیری خو بی من استیری خوم زمانی زک ماجی اواریم خوش دوی بروام بو
جیولوجیستانه هیا که دلین بای هیا گردی بچوچیش زوری زیرک تیداره.

جنیک ام نفرتی لجنیشی دیده کرد. یا خوا خدا من علاکان لزمانی دایشان بیبری که لبری نفرت توا. که خریچی نوسینی هون راوی افرتی چیا بوم سیرم کرد پیویستم به هنده جوین و نفرت بوی افرتی چی شیط الله کی نو هون راوی که بکاریان بینی. پیان گوتم جنه چی سرسپی لگونده چی شخوی ده هیا. دروسی نما و شرجنیوی لگلانکاتو لبرسگانی رو نکات. یکسر ملی ریگام گرتو چوم او افرت بناو بانگ بناسم. که پیم لسر کسپی درگای مالکان ده کاد بیانی چی بونداری بهاری بو. لوقتی وادا براستی تاوان پیاو جوان بده تو نفرتی لدن بیت دره و پیوی سهر شاد بیو گورانی بله. زور بسا کاری مبستی خوم لپیر جنگیان. دموی هندی جوانی گوره فیرمم تا لهون لاوی اگده بکاریان بینم که خریکم دایدنیم. جنووتی یا خوا زمان لدمو شک بیه. ناوی دزگیراند لبیر نمینه. یا خوا او کسی بقصر راس پیری بوده بی لقصکاند نگا. یا خوا کل سفر یک رای تو ماله چاکو خوشی گنده کتان لبیر نمینی. یا خوا کلوز بیو بالا نو دمد دا بلورینی. امن کشادو من نبم خوا شادد نکا چون پیکنینم دی. مالک مردوی تیده نبی فرمیز گرشتن چکاری چی تیده که. اگر کس دارم لدم ورنده تو رو برین دارم نکا چون جوانم پیده دریه. اصاب رو هستا جاری کتر به ایشی واپ رو پوچ رو نکی تلای من. منیش پیم گود سپاس جنی باش. مالکیم بجه هشت که رویشتم بیرم کرده و جنه هشتا لسر خوبو. تو رن نکرابو ام همو جوانو نفرتی بسر دارشتم. ادی اگر براستی بجوشیو هل بچیو بیوی لگلم بکاد دبی چیم بچرو چاو دابده. چی هی بتواوی تو ریب که؟ لو باوره دام روش یک دیه فولکلوریستکانی داغستان کتی بیگ لو جوانو نفرتان خرکنو کلشاخان بکردین. او حالا خلق دزن ده هنان و پاشی و بیگردی و خیال بازی فانتازی دانشتوانی شاخان من لچپ لیگ ده و زمانه کمان چطوانه چی زوری در برینی هیا. هر گنده یک جوانی تایبتی خوی هیا و ریابن نکونه بر بای او جنیوانه. لهنده نفرت ده دستو پید ده کویت نو کتو کلبچه نادیار. لدوم ده دبینی لنو تابود ده راک شاوی. لسیم ده چاود رجاوت نو او لگنه خواردنی تیده ده خوی. لچوارم ده چاود بسر تیشه بردی زق و تیش ده گلور ده بیتا و لبنی گلی ده بزر ده بی. نفرتی چاو لنفرت هر ترسناک و بسامکانو پخته همو جوانو نفرت یکا. لگلمشا نفرت هیا لویش بهستره. جاری چین دو جن لگوند یک ده بشر هات بون. جمله بو دهان گود یا خوا خوا او کسل منالکان بسنی کفیری زمان یعنکا. نوالله خواه منال لو کسانه بسنی که دتوانن زمانی خویانی فیر بکن. نفرتی توقینر آوها ده بی. بلان ببی نفرتیش هر کسی لو شاخان ریزی زمانی زگمه چی دایشی نگریه ریزی نجریه. هر چی یک بزمانشی شلو شیوا و شعر بنوسیه دایشی شعرکانی نخونه تبه.

لدفتری بیروری مده. جاری که لپاریز توشی هنرمنده که داغستانی بوم. قدریک پاش شورش بو خوندن چوب و ایتالیا. جنش ایتالیایی هینا بو لبی گرسا بو. لبروی لشاخان راحت بو لولاتا حجمانی نبو. زوری سفر دکرد. سردانی پیتختی گوری ولاتا دورکانی دکرد. بلانده چور شونه تا سی ندشکه. حزم کرد شاوم ببره مکانی بکویتا ببینم ام تاسو ارزوی نشتیمانی چون برنگو تابلو در بریوا راستی اکی نگارگ لسری نسرابو تاسی نشتیمانو بمجور چشرابو وینه جنی چی چشابو که جنی خوی بو جنه بر یاوری خومانی لبر بو لسر کانی چی چیایی دا وستابو گم گمه چی زیوی رازاوی دست کردی وستا شارزاکانی بدستاو بو گنده چی چول لقد شاخه کرابو خانوکانی برد منو پشتی کردو شاخه چی لخوی چول تر کتروب ککی لتم دانقم ببو. نرمندکه گوتی تم فرمیسکی شاخانه کتلانو لپالکان لتم دانقم دبن دلوپ آوی رون بسرگاش بردی لپر لپر دادی تخواره او تمام منم. نگاری چی دی بریتی بول نمامی چی رود کل بردلانی چی رق روابو. بالنده چی بسره و بو بالنده که دی خواندو لپنجره خانوی چیش کچه چی غمبر سری بدره و دا گرته بو که هنرمنده که هستی کر ام نگاره دلیلی سندم بوی لیک دامه و بیری ام نگارم لأفسانه چی کونی آواری ورگرته و کامیان اوی که دلی جاری چیان کابره یک بالنده چی گردو خستین نو قفز یک و بالنده یخسیر شو و روشر دی چری کند وای هلانکم وای زیاده کم هلانکم هیلانکم دق وکو من چون او چند سال اموشانه دوباره دکم او. خوانی بالندکه وردی کرده و گوتی. ام بالنده خلچی چطو ولاته؟ دیاره دبی خلچی جگه چی زور فینکو خوش بی. پر دارو درخت و بالنده بهشت بی. و باشه برالای کم. بزنم دا چه تکامله. بلکو رگای او ولاته خوشم پیشن بده. کابرا قفزکی کرده و بالندکه لشقی بالیده و فری. چو ده هنگو بولاو لسر نمامه چی روت حل نشت کل بردلانه کر روابو هیلانهی لسر چلی او نمامه دروس کرده بو. انجا هنرمندکه گوتی منیش لپنجره قفزه کمو نشتیمانی خومم لیدیاره. پیم گوت ادی کوابو بو ناگره ایتو نشتیمان استا و درنگ کوتوا وقتی نماوا کاتی خوی دلیشی گنجو چاپو کم لنشتی ما نکم هنائه دروا استا چون اسکی پیر ببماوی کل پاریز گرام و چاوم لخزمو کسی کاری هنرمندکا جراو دوزیم نوا کزانیم دایشی ما و نمردوا هیدمم گر خزمکانی همو لمال کاکو بونو جویان بوشل کردم منیش باسی پرکم با جرانوا کل ولاتی خوی بجه هشتو و چوب و ولاتی بگانن دیاره هیویان لیدانه بو بوی کزانیان ماو نبردو زوریان کیف پیهد لناکاو دایشی کرالی پرسیم تو بزمانی آواری لگلی دوای گوتم نخیر ترجمان من هبو من بر روسی قسنده کردو کری توش بفرانسی دایکا پوشیه چی لو پوشیه رشانه بسردمو چاوی دا که افرتکان من وقتی کریان دمریده پوشن باران بانی دکتا املا ورستان بوین لپاریس یجلو سری دنیا رول دل نوازکی داغستان لنگ جوی و ترپی باران شل کرده بی دای کبین یک داما پاشن حلی دایا سهوی رسول سهوی کری من لمیجا مردوا نابی او کرا کری من بی اگر کری من بوا او زمانی لبین ندکرد کمنی دای چی آواری فیرم کرده بی.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
3: پاک. گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا هالکوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان. جیان لناو سروشت. جیانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکره و خیزانی کن دست برکن. جگه چی آرام و تندروست. کشه چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیوازکن خورکن. شوانی برزایکن پرل رنگ و جوانی و همنی. جنگه یاری کردنی منالچال کشکن و حالی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکنی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه ناواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قرهبالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپکنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

چې غاری او ګم اتر سمبرم دغلتم خچ غاری.

غریب در بدرو بکسم تچو اچوی خمدم آوم آخ لدلی غریبم در بدرو بکسم تچو اچوی خمدم آوم.

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیو خاک 88.8

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هشتاو يك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خواهن و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک 99.1

0: تر به تو بلم خوشم دوی، چون بتوانم جاری کی تر به تو بلم خوشم دوی، چون بتوانم چاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی، چون بتوانم چاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دویستن 88.7.

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکان و هولی بو نکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید.

0: شارك بطوابي مردكاري خزمت بزاريكاني سرسام الدكا برزايكاني سليماني برزايكاني جيان هميش جوانيو نوازي
1: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: بو رکلام کردن لراجو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 88.8

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان ديب كن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان ديب كن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
3: رادیوی خاک 88.8.

0: بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چاکشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنز راکشکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

سلاوت لي بشان وخان سلاوت لي بينراني برنامج ميواني خاق والله هنا نكو كوچي هنا نكو كوي شكلا جادو غركاني ولاتي خان وزور زور بنو بانغ لولاتكي خوي جا امل ولاتكي خوي لولاتكي خوي بو ناسرا وكجادو رشكا وارو هر كات جركان جامي جاني دس بيكا امل نكو كوا بترين دي سوشيال ميديا خليجت بيش بينياكاني او جادو يعني دانته وكلي رزانكانيكا لم جامي جهاني لياري انجلترا وغانا جادو لهاريكين كتبوت يوم لهاريكين كتبو كانت وانا تقول مال توماركا هارو هوام انجلترا كدوا كانت وان ياري كمان ليا برنوا وبالضبط دواج بو انجلترا هاريكي لغانا نبردو هاريكين ايش قولي نكر جا امنا نكوكوا خوي باتشي ناصر الزور تربو ناصر لصالي دوزارو تشواردا لياري جامي جهاني بردوغال وغانا كوت نيب كومالوا ام بيج ياريكاين جامي جهاني دس بيب كاوتي نشتو جاودو من رونالدو كردو وام لي كردو كمصابي بيكا توش بيكام بي لياريكي برامبر امنا تواني باشداري بكا وهروا بيج بينيشي كربو كالمانيا جامي جهاني صالي دوزارو تشواردا بريتوا ام پیش بینی راست گرا رونالدو مصاب بود، بلام رونالدو برانبر غانا هر یاری که رونالدو صرف لسر یاری کردند به پیکانه و گولی کشی لغانا کرد. یعنی او پیش بینی کرد بکه اگر غانا رونالدو یاری نکاتو به پیکان توش پیکان به تو یاری نکه بلام رونالدو به پیکانه و یاری کرد دو گولی کشی لغانا کرد بلام سودی نبود برای پرتغال در کره و غانا سرکود با قناغی اینده و هر واقعشی راست در شکوتی آلمانی جامی جهانی سالی 2014 آباده و اینجا با ام جامی جهانیش وقت من پیش بین جادوی لهاری که این کرد بود اینجا استعجله کریستیانو رونالدو پرتغال نازنامی جامی جهانی برزکنه و امنا نکوکو تنیا پیش بینی با یارکان جامی جهانی نکرد بزرگ لرودا و سیاسی کانی ولاتقی خوش پیش بینی کرد بالا همیشه می دیاکان او پیش بینی یعنی بلاوا کنه یعنی او پیش بینی یعنی دانه نو که راستی و بدیه او یعنی بلاونا کنه او که بوتویتی و بدینه هاتوا اینجا با وزلم نکوکو جادوشتانه بینین چین بس یارکان جامی جهانی اینجا وک ازانن ام شو یارکان قناغی 32 جامی جهانی بر دوامی هيا و هر وقت امشو ساعت هشتی شو بیارین یا ون نروی جو کودیوار یارکانی امشو دست بیکا یاری که زور زور بچه جا بی یاری که زور زور گرمگوره بیه ام دو تیپا هر دو چین دو تیپی زور زور باشن خواهین چند یرزنی که زور زور باشن کودیوار یا دیومن دی تی آیا نیکولاس پی پی تی آیا فرانکی سی تی آیا نروی جوش با منشه و هالند و آدیگرد و نوسا و سورلوسی تی آیا ام دو تیپا وکو از چهاروانی شتی زور زور زیادر لنرویجا کرده چهاره که لنرویجم کناخش ببره و برای زوره نرویج اسپیراشی هم پلوانیتی و تا استاش باشی یعنی و خرابی نیعنی و لکومالکان هر دو یارکی لسنگال و لعراق بردوتا و بشش خلقوی گندوتا هم کناخه و هر روها کودیفواریج لمجموعه که المانیا و سرکوتو تی پیشی اسانیا چون یارزانی که زور زور باشی یکو اتمنی چلو یارزان استا دوتریت که گریبس لگل پاریس سن ژرمن با ورزی 2026 و 2028 با 100 میلیون واجو کردوا اینجا که تیم یاری زور زور گونجا و ده توانی زور بمن بینری ام یاری بچه جبین که هیوادار من دست خواه تاینه چون که زور زور یاری که تایبه ده بیم دوی اویش ساعت 12 شو یاری نیوان فرانسا و سویده کل شرکانی فرانسا رو بروی حلب جارده سویده بنوا ام یاریش یاریشی گوری ام قناخه و شکل بیسین یارکانی قناخی سیودو اگر باسی چی امریکانی هر دو حال بشارده که این فرانسا لقناغی کمالکان لسیاری ده ده گولی تو مرکر دو گولی لیکرا سویت حو گولی تو مرکر بلام حو گولی لیکرا یاد یکم لگل تونس زور زور باش در که پینج گولی که بلام دوات لگل هولنده هولنده پینج گولی لیکرده و یارکش لگل یابانا اگر ژاپونا به یک سنبون که تایی هات هر وحا فرانسا خوانی سی برنویه با نو خال گیشتو تا قناغی سی دو سویدیش خوانی برنویه کو دوران کو یک سمبونه که چیلن امپاپه باشتین یارزانی پاریس سن ژرمن رایتینگ یش پوینت سی کنه او بشداری له شش گولی هلجردگی دا کردو چوار گولی تو مرکه دو اسیستی کردو هر وه له سویدیش الیساندر اسحاق یارزانی یعنی لیورپول باشتین یارزانی او تیپه بو رایتینگ هات پوینت هاتی ورکتو بشداری له چوار گول دا کردو گولی چی کردو سه گولی شی باورکان دروست کردو انجا اگله ده سالی راوردو دا سیری رو برو بونوین یوان سوید و فرانسا پین ابینین له چوار رو برو بونوا چوار جار رو برو یک تریبونه تا فرانسا سیجا بردویت یو و سویتانیا جاریگ لا فرانسا بردویتو کتا برنوی فرانسا برامبر به سویت سالی 2020 بول نیشن لیگ یارکی چوار بدولی بردویتو کتا برنوی سویدیج لفرانسا لسالی 2007 و غلط نبوم لیارکانی پالاوتینی جامی جانی 2018 بو که یارکی دو بیگ بو افزانم لیا بردو انجا فرانسا هل بجارده که بیزا دیشام چایی لنازناوکه فرانسا شکل هل بجاردانی که لماوی چند سالی را بردو لزور بی یارکوتا یکانه هبوا 2016 لیارکوتا یورو بو ل 2018 لاری کوتای جامی جهانی بو بدستی نه ل 2022 به همان شو لاری کوتای جامی جهانی بو بلام ندستی ده و چوی لوی ام سالیش یشک به لولانانی کدس نه لاری کوتای جامی جهانی بالا سر فرانسه بردام بین بس چی چیلن امپاپه بکین امپاپه شکل لاری زانه تایبه تکان یم جامی جهانی تا است وجداری ل شش گولا کرد و هروها چن ریکورد کی ل مونډیال اشکان که بو با گولکاری فرانسه ل جامی جهانی بو با گولکاری میجوی فرانسه است امپاپه 28 سالو خاونی 429 گولا شش گولی لگال فرانسه ای تو مارک دو، هشت و شش گولی لگال رئال مادرید تو مارک دو، بیست و هفت گولی لگال موناکو دو صد و پنجاه و شش گولی شیلگال پاریس سن ژرمن تو مارک دو.
ام کره گولکاری میجوی فرانسه لگل وجدا گولکاری میجوی فرانسه هل جامی جهانی و هر و لموندیال وجدا بتکرای موندیال کانی شخوانی 16 گولو دوم گولکاری میجوی جامی جهانی بهو بشی لگل کلوزو تنیا میسی لوازیاتری هیکه 18 گول لدوی اویش ساعت شواری بر بیان یاری مکسیکو اکوادور بن هيا مکسیک زور زور بهزه تا استیج گول اخیر جامی جهانی لنکته اکوادور اجل آلمانی بده تو انجا سرکو تو بقناقی 32 بو یاری زور زور بهزه به بلان پیجونی کان زیاتر بلای اواتن ک مکسیک اتوانت بربست اکوادور اشتیا پارانت دواتری ساعت حوتی چهارشنبه یاری نیوان انگلترا و کنگو دیموکراتا کامیاری بو انگلیزی کان آسان هر چنده پیکانی ریس جیمسو توزک پیکانی ریس جیمسو ور وها گوردون جبر جاتن کرین لیاری پیشو توزک استنجی بول جرد انگلترا دروس کردو چون که پیداسیت راشفورد لولانو چت سری چی ور والی رشد ریس جیمس پیکانی کی واب کا کسپنس جگی او بغریته ولو بریشو اورلیاری پیپکات هر چنده تو خیال ابجاده کی زوزر به زلګلو یک چندین نیدیاری شی بند نکرد بو بلهم هشتا چکلو ابجادانی ک پیشبینی دکرید تا دور بروات ورای چکلو پالوروانی ک اسان نه بدرکردنی یاره ک ساعت حوتی شو یاره شی اسان بو انگلیزکان هاری کین چایل گول زیاتره جود بیلینګام ک دو یاری رابردو انګلترا دا خلاتی پیوی یاره کی بد زیناو چاویلا دسکوتی زیاتره لدوی اویش ساعت 11 شو بلجیگا او سنیګال مان هيا امش بهمان شو چکتری به لاره کانی قناخی سیدوک ام دو ابجاده اسان لګون زیکن سنغال لمجموعي نرويج وفرنسا والعراق والسركوتوا بلجيكا شلا لقال مصر لقال ايران ولقال نيوزيلندا ولم كوماليا سركوتوا بيكم بو ياري شي زوز وخوج بي ام ياري شلا بري هردو هالبجاردك اسيان ليكون زيكن بتاي بتيش كالبجاردكاني افريقيا لم جامي جيانيا دسكوتي باشيان هبو بو تشاورانا كريت ام ياريش يشك بلياري خوشكاني ام جامي جيانيا هي ودار من دسكوتاينين من كارتي زياتر بنما ان شاء الله لروجايندا تو باسيركاين ديكشتان بو دكم هرشادو كاميرا بن خواتان لقال

0: چیتو
1: حالا
0: کن دوباره نکاتو
1: باشه اینجا ماما ساشش چی زور زور حاله که دیگه باوچی اسه ای بینی کنابت و به نوید دیگه باوچی شوی حسو که بکاتو او اما جانب شانی مناله که با
0: بله هنده حالت هیا یعنی سنور داره یعنی بکارنان سوشال میدار براسی نکرد با رهایی بکرد بردم منال
1: بله.
0: چونگه کاریگری لسر رفتارو گفتارو سلوکی عبت و هرو عبتو زور نازانی خوشویستی نازگی زوری پیبدید منال ویلی درد شد که همیشه شعار چوار دوری کد که هاو کاری کن لبرو دایکو باوک عبت زور روشن بیروید لواری پروردزانیه اگه ایل روداوکان بید چشتیک باشه با خیزان چشتیک باشه با یاری کردنی مثلا چشتیک باشه با حالتی یادگی و بحیث کنی یادگی چشتیک باشه با حالتی تندرستی امنال اخوارنی تندرستیان ورزشیک یعن فرگیگ بخاطر فرگیگ با اوی بتواند گشه بتوانکانی بدات و گشه با اندامکانی لشی بدات
1: باش انجا ماما صاحباتی کتر هیا امیش را چطه بابی ناس بیانی دیکو باوکو ایتر او خوشویستی که هی میوان اک من هبو لپروگرامکانی رابردو مانا باسیوی کرد که باشترین ویتامین کتوبیی به منالکت اویه لهموشتی که نلی باش بله نه با نه ادهبه لسر هموشتی مالا دیت خواقی ناکه اویه که کم هی و یا خودرم کچه یا خودرم کره با هموشتی نه پیویس ناکه بله نه یعنی تو معقول نیم منالکت لراجه که سه جار بی با مارکت کشتی با کریمنال ها به دو جار خوارنه و گاز یکان بخوا چو زنم سه چوار مساسا و موتا و بسکیت ها یعنی تو لمالا و یعنی خودشتی که تر والایی من اوام براسی زور زور پینا خوشا و زور لمنالی ام سردمو و گنجیش با تایبتی کتکانیش و کرکانیش آنی که تمنی که هر زکاریانه ایتلا سیانزه سال و چوار دو پانزه سال يعني دايك تخوارني اماده كردوا تشيشت هي لمالكه اما خوم بس خوش ما هاتو يعني بس بس هيك كسي كيترناكم خوم خواردنم لينا ومن علىكم دواي بيتزا كا دواي لفاك يعني من ليره و دواي دايكو باك كانكم كتو خود ماله وتشيشت هي خاوين وخوشت حاضر كردوا هيك كاد ريغميكا خواردني درو بمن علىكت بي اسايه كتو روجي لروجان شيكد نيتر مالا همو روجي خواردنيني بوی داوا که احسایی لگلن بابتای تو هاورای یا خود قصه که تر اضافه و هیا
0: والله دایکو باوک ابه پلانی انها بید
1: بله
0: تیگی یعنی ابه برنامه که انها بید بو پروژکتی منالا کنن
1: بله
0: برنامه که انها بید بو حتا که دهات و خرجیان نه کرد ام خیزانه خرجیان زورتر بید لدهات
1: بله
0: لبرو هل روی اینیشی و اصراف انسان اوانده مصروفاتي من على كي كانت زيادة حدي خوي يعني من على وهي ل لدراسة كي يعني هاوركي من على زور أشت وخوت فرمود أتبو ماركتك بهني نور يا عرشو ببرجام بحر خرجكات والله من على كي تريش هي لو لوا تمشاكي بي بي سي بوهاي ك دوسو بانجا خرجكات أما همي أقرأت أبو فرولي أو خيزانة من فيديو كميني
1: بله
0: منالك تاكي نعلك بترابو زور خفتي اخوان جلو برقه كان شي درابو فقير بو ديارو حريويس تاكي كاتو كاتك سري برس كردو باو منالك يبيبو منالك كشخي جواني يعني دولمن بيلاو كاني باكر باو كي دس الرايك اشا كورن بعد ما لا هناك لا قطارك دوانك نزیک بو دیسان امناله که هر پری نابه پیلاوکانه پیلاوکانی پا کرد و امنالش آوا سیره کرد لطفی خواهی خوزگه پیلاوکم هوا منیش و کو باقی زور پلی بو قطارکش یعنی هورنی رویشتنی لیدا با پل پل رایکش ها تاکی لپیلاوکانی بجمع منالا که چای تو بو منالا فقیره که پیتا که پیلاو کی هلگی تو رای کرد بدوی منالکه منالکه سوار قطارکه بو هر ویز بیاته بیاته نیتوانی قطارکه سریعتر بو تا ویلی هد تا که پیلاو کی بو حالا تا که پیلاو که نگشت منالکه کوت خوارو تا که پیلاو که کوت خوارو قطارکه شروع بلا منالکه تر

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمان و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

کتابی داغستانی من لانوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوه. لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ور جردراوه. حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوه و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوه. داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوه. بستر عزیزکان داغستانی من که ایشه که لبرهمه نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتب خانی کردیه کتبی چی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین هم کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقه ششم زمان نسراوی سر بیشکه یک دلیه ملوتکه یک لیره دا پیدا کنی و دگری هشتا قصه پی نکری بلان بمزوانه بازدکا که خوی چه و بوچی ها توت دنیا اگر وشه لدنیا دا نبوا دنیا وکویستا ندبو شاعر صد سال پیش دروز بونی دنیا ها توت دنیا پیوک بیوری شعر بنوسی و زمانیش نزانه وکو شیط یکا کم ملوانی نزانه و خوی فرب داتا ناو روباری چی حال شووا هنده کس هن که قصده کن بای قصه ناکن چون که بیری چین لمشک ده کوباتو بلکل براو قصده کن چون که سری زمانی اندخوری هنده کسیش که شعر دنوسن بای شعر نانوسن چون که سوزی که قول یعن ناخی دلوال دقلی بلکل براو شعر دنوسن چون که شعر یعن پی باش زحمت پیاو بزانی اوانه بو چی کتو پر دست بشعر نوسین دکن اوانه دی رکانی انوکو جوزی وشگوای کلنو همبانی نغار راو دا خریدی هم دور کسان حزناکن تماشای دورو بری خویان بکن و یکم جار بزانن دنیا چه باسه حزناکن یور را بگرنو بزانن چون دنیا پر آواز و نغمه و گورانیه استا پرسیاریک بو چی بنیادم چاو جو زمانی دراواتی او بو چی دو چاو دو جوی هیا بلام تنیا یک تاک زمانی هیا سبارت بویا پیشوی که زمان تاک و شیگ روانی دنیا بکاد پیوسته چاوکان هندی اشتیان دی بیو جوی کانیش نختی اشتیان بیست بی او شی کل لیو دترازه گلی بو اسپده چه کل رشکی شا خاوی رکو تنگ برده دا بزی بیت دشتی پانو برین هم پر سیار دکریه آیا پیو دتوانه وشه یک روانه دنیا بکه اگر وشه پیشتر سردانی دلی نکرده بی؟ وشه بر روتی نبی، پیویسته یکیک بی لمانه، جوان، پیروزبایی، جوانی، آزار، پیسی، گل، درو، راستی، روناچی، تاریچی. زور جار، لولاتی خوم دا بیستوما، وشه ام دنیای بو امی تاوان بار دروس کردوه، اوشا کرده و سیره و کوچی بو پارانه و فرمان یا اون زایل نخمانه و دزرنگیته و لپیناوی او دنیا دا در چین جنگ که هیزی شر بیا بزیانه دای دبچره قصه خود بخه پارانه و یا جونگیان نویش تنیا او دنیا کمان دپاریزه جاری چین برادر یکم گوتی من دا سلادداری وشی خومم بموی نای در چینم بمویش دتوانم دری ببرم رنگ ابک ببرادر کمشتی چی اسایی بی بلام نو سرده بی دسالت داری رسنو راستقینی و شو نفرتو پیمانکی بی
نابه دو پیمان بسوزیگ بده بگشتی بلای منو اوی زور سویند بخوا دروزنه هم کتیبه اگل مافور بچه اوال داوی رنگاو رنگی زمانی آواری دیچنم اگل پالتوی فرو بکا اوال کولکان بداوی کشتی زمانی آواری لیگ دادرون دلین لسردمی زور کنده زمانی آواری وشی زور کم بود چند بیرشی وکو آزادی جیان دلیری دوستایتی چاکا بیگ وشی یا بهند وشی لیگ نزیگ لباری دنگ و ماناو درده بران دبا خلق هر بلین گویا زمانی گل بچکولا کمان هجاره من هر چیش تیکم بیوید دتوانم به زمانی زگما چی دایی کم داری ببرمو پیویستم به زمانی تل نیه با در برنی بیرو هستو سوزی خون نتوایی چی زور بچوگل داغستان های پی دگوتری لک زمانی لکی او پرکی 50,000 کسی اقصی پیدا کن نتوانی جماری لو ورتر بدین چون که من دالیان هی هشتا فیری قصه نبونو هیواشیان هی زمانی باوشیان لبی شوتوا لککان جماریان کما سر رای امش لزور شوینی دوری ام دنیای دا هن نهاتیو بیگوزرانی سبارت بخاچی چقین و بردلانیان بم همو سرزمینه دا پرتو پوتانی پیخستون زوریان وستای چاکو کاراما بون نالبندو زیرنگرو تنکچی بون اندیکشیان بردی تلبوو بونو گورانی خویان چاکو داغستان اقصه یکی اداله کشوتی دیشکینی وریابا نوک لچه چی لیدر بپره دای که لچه که کرکی بولاتی بیگانان بره دگر پیده گود رولا کشل ساور لسر فخفوری شهرستانان دادخوی تماشای بنی که بزانه کسی خومنی تیدان نیه امش چی رو چه که دی جرنو جاریشان کابرایشی لک لشقامکانی شاریشی گوره داد سورایه و رنگ موسکو بوبه یا خود لینینگراد. تو پرچایو به ایش کود جلو برگی داغستانی لبر بو. اما وکو هناسه ایشی مالا و وابو بو او. بوی هستی کر خوشی بیو ترشی بیو دبیه ام کابران ناسی او بدوینه. لیچو پیشو بزمانی لچی اخوتی. کابرا سری باده. واته هیچی تیه ناگه. اینجا کابرای لک با کومیشیو تاتیو لیزگینی قصه کرد هر دادی نده. هر زمانشی بکاریانا نیتوانی هاو نشتمان برگ داغستان یکا بقصه بینه. بوی ناچار بو پنای برده بر زمانی روسی. او حله بوی درکو که کابرا آواره. کابرا آوار ما سرکونه هاورین لاسیاوکی بکاتو بسر خویده بشکینه توا. تو چه جور داغستان یکید؟ چه جور نشتمان پروری چید اگر زمانی آواری نزانی؟ تو حشتری چی گلوری؟ نگ داغستان امن ناتوانم لم گفتو گویه دا لای آواره کمان بگرم پیویسی ندکر بم ششنه سر و پوتلاچی کابرای لک بگوتی انتوا بگو من شتی چاکا اگر یه شک زمانی آواری بزانه بلام شتی که استرم نیه گرنگ اوی کابرا زمانی زگما چی خوی زمانی لکی دزانی بیش گلمش زور زمانی دی دزانی که آواره کنی دزانی ابو طالب جاری چین بسردان چوب و موسکو بر ریکوت به شقام یک ده کابرایشی ندیتی و نناسی قصه لگل کرد. رنگ پرسیاری ریگای بازاری لیه کرد بید. توماس کابرا انگلیزه ابو طالب امی بلاو سیر بود چون که شقام مکانی موسکو به مودمه پر بگانه. انگلیزه کلا ابو طالب حالی نبود. بوی یکم جار به انگلیزی پرسیاری لیه کرد. انجا به فرانسی و اسپانی و رنگ پاشن هندی زمانی تریشی بکاره نابه. ابو طالبیش بش به حالی خوی حولی ده به زمانی روسی لگل انگلیزه که بدوه پاشان زمانی لچی و آواری و لیزگینی و درجینی و کومیکی لگل بکاره نه لحکم ده ببی اوی لیک حالی ببن لیک جودا بونه و رویشتن داغستانی چی روشنبیر هبو دو شونیوی انگلیزی ده زانی ویستی مانه و بایخی روشنبیری لابو طالب بگینه خود ده زانی روشنبیری مانه چیه تو اگر کابرای چی پیگیشتو بوای دتوانی لگل انگلیزه که بدوی تیناگی چه دلیم؟ ابو طالب بلامی ده و تیدگم با تیناگم بلام پیم نالی با چی ده به کابرای انگلیز لمن روشن بیرتر بیه خو اویش تاک زمانی که لو زمانانه نده زنی کم نویستم قصه لگل تاب کرد بلای منوه زمانی نتوان وکو استیره آسمان وان من حزناکم همو استیره کن لناو یک استیره گوره ده بتاوی نوه لباتی او روج هیا بلام لگل امش ده ده به استیرش لأسمان بدروشه توا به هر کس خواهونی استیری خوی بید من استیری خوم زمانی زکماجی آواریم خوش دوی بروام بو
جیولوجیستانه هیا که دلین بای هیا گردی بچوچی زوری زیر تیداره.

جنیک ام نفرتی لجنیشی دیده کرد. یا خوا خدا من علاکان لزمانی دایشان بیبری کرد. لبری نفرت توا. که خریچی نوسینی هون راوی افرتی چیابم سیرم کرد پیویستم به هنده جوین و نفرت بوی افرتی چی شیطالاکی نو هون راوی که بکاریان بینی. پیان گوتم جنی چی سرسپی لگنده چی شخوی ده هیا. دروسی نما و شرجنیوی لگلا نکاتو لبر سگانی رو نکات. یکسر ملی ریگام گرتو چوم او افرت بناو بانگ بناسم. که پیم لسر کسپی درگای مالکان ده کاد بیانی چی بونداری بهاری بو. لوقتی واده بر راستی توان پیاو جوان بده تو نفرتی لدن بیت داره و پیویست هر شاد بیو گرانی بله. زور بسا کاری مبستی خوم لپیره جنگیان. دموه هنده جوانی گوره فیرمم تا لهون لوی اگده بکاریان بینم که خریکم دایدنیم. جنووتی یا خوا زماند لدمو شک بیه. ناوی دزگیراند لبیل نمینه. یا خوا او کسی بقصر راست پیری بوده بی لقصه کاند نگه. یا خوا کل سفر یک رای تو ماله چاکو خوشی گنده کتاند لبیر نمینی یا خوا کلوز بیو بالا نو دمد دا بلورینی امن کشادو من نبم خوا شادد نکا چون پیکنینم دی مالک مردوی تیدا نبی فرمیز گرشتن چکاری چی تیدا که اگر کس دارم لدم ورنده تو رو برین دارم نکا چون جونم پیدا دری هستا برو هستا جاری کتر به ایشی واپ رو پوچ رو نکی تلای من منیش پیام گود سپاس جنی باش مالکیم بجه هشت که رویشتم بیرم کرده و جنه هشتا لسر خوبو تو را نکرابو ام همو جوانو نفرتی بسر دارشتم ادی اگر براستی بجوشیو هل بچیو بیوی لگلم بکاد دبی چیم بچرو چاو دابدا چی هیه بتواوی تو ریب که لو باوردام روش یک ده فولکلوریستکانی داغستان کتی بیگ لو جوانو نفرتان خر کنو کل شاخان بکردیم او حالا خلق دزن ده هنان و پاشی و بیگردی و خیال بازی فانتازی دانشتوانی شاخان من لچپ لیگ ده و زمانه کمان چطوانه ای چی زوری در برینی هیا. هر گنده اک جوینی تایبتی خوی هیا و ریابن نکونه بر بای او جنیوانه. لهنده نفرت ده دستو پید ده کویت نو کتو کلبچه نادیار. لدوم ده دبینی لنو تابود ده راک شاوی. لسیم ده چاود رجاوت نو او لگنه خواردنی تیده ده خوی. لچوارم دا چاود بسر تیشه بردی زقو تیش دا گلور دا بیتا و لبنی گلی دا بزر دا بی. نفرتی چاو لنفرت هر ترسناکو بسامکانو پختی همو جوانو نفرت یکا. لگلمشا نفرت هیا لویش بهستره. جاری که اندو جن لگوندیگ دا بشرحات بون. جملی بو دیان گود یا خوا خوا او کسل منالکان بسن یک کفیری زمان یانکا. نوالله، خواه منال لو کسانه بسنیه که دو توانن زمانی خویانی فیر بکن. نفرتی تو قینر آوها ده بی. بلان ببی نفرتیش هر کسی لو شاخان ریزی زمانی زگمه چی دایشی نگری ریزی نجری. هر چی یک بزمانشی شلو شوا و شعر بنوسیه دایشی شعرکانی نخونه تو.

لدفتری بیروریم ده. جاری چند لپاریز توشی هنرمنده چی داغستانی بوم. قدریک پاش شورش بو خوندن چوب و ایتالیا. جنشی ایتالیایی هنه بو لبی گرسا بو. لبروی لشاخان راحت بو لولاتا حجمانی نبو. زوری سفر دکرد. سردانی پیتختی گوری ولاتا دورکانی دکرد. بلانده چوار شوینه تا سی ندشکه. حزم کرد شاوم ببره مکانی بکوی تا ببینم ام تاسو ارزوی نشتیمانی چون برنگو تابلو در بریوا راستی اکی نگارگ لسری نسرابو تاسی نشتیمانو بمجور چشرابو وینه جنی چی چشابو که جنی خوی بو جنه بر یاواری خومانی لبربو لسر کانی چی چیایی دا وستابو گم گمه چی زیوی رازاوی دست کردی وستا شعر زاکانی بدستاو بو گنده چی چول لقد شاخه کرابو خانوکانی برد منو پشتی کردو شاخه چی لخوی چول تر کتروب ککی لتم دانقم ببو هنرمندکه گوتی تم فرمیسکی شاخانه کتلانو لپالکان لتم دانقم دبن لوپ آوی رون بسر گاش بردی لپر لپر دادی تخواره او تمام منم نگاری چی دی بریتی بو لنمامی چی رود کل بردلانی چی رق روابو بالنده چی به سر و بو بالنده که دی خویندو لپنجره خانوی چیش کچه چی غمبر سری به درو دا گرت بو که هنرمنده که هستی کر ام نگاره دلیلی سندم بویل یک دامو بیری ام نگارم لأفسانه چی کونی آواری ور گرت بو کامیان اوی که دلی جاری چیان کابره یک بالنده چی گرت بو خستین نو قفز یک و بالنده یخسیر شو و روشر دی چری کن وای هیلانکم وای زیاده کم هیلانکم هیلانکم دق وکو من چون او چند سال اموشانه دوباره دکم او. خوانی بالنده که وردی کرده و گوتی. ام بالنده خلچی چطو ولاته. دیاره دبی خلچی جگه چی زور فینو که خوش بی. پر دارو درخت و بالنده بهشت بی. و باشه برالای کم. بزنم دا چه تکامله. بلکو رگای اولاته خوشم پیشن بده. کابره قفزکی کرده و بالنده کل شقی بالی ده و فری. چو دهنگه و بولاو لسر نمامه چی روت حل نیشت کل بردلانه کر روابو هیلانهی لسر چلی او نمامه دروس کرده بو انجا هنرمنده که گوتی منیش لپنجری قفزه کمو نیشتیمانی خومم لیدیاره پیم گوت ادی کوابو بو ناگره ایتو نیشتیمان استا و درنگ کوتوا وقتی نماوا کاتی خوی دلیشی گنجو چاپو کم لنشتی مانا کم هنائه دروا استا چون اسکی پیر ببماوی کل پاریز گرام و چاوم لخزمو کسی کاری هنرمندکا جیراو دوزیم نوا کزانیم دایشی ماو نمردوا هیدمم گر خزمکانی همو لمال کاکوبو نو جویان بوشل کردم منیش باسی پرکم با جرانوا کل ولاتی خوی بجه هشتو و چوب و ولاتی بگانن دیاره هیویان لیدانه بو بوی کزانیان ماو نبرد و زوریان کیف پیهد لناکاو دایشی کرالی پرسیم تو بزمانی آواری لگلی دوائی گوتم نخیر ترجمان من هبو من بر روسی قسنده کردو کری توش بفرانسی دایکا پوشی چیلو پوشی رشانه بسردمو چاوی دا که افرتکان من وقتی کریان دمریده پوشن باران بانی دکتا املا ورستان بوین لپاریس یجلو سری دنیا رول دل نوازکی دا غستان لنگ جوی با ترپی باران شل کرده بی دای کبین یک داما پاشن حلی دایا سهوی رسول سهوی کری من لمیجا مردوا نابی او کرا کری من بی اگر کری من بوا او زمانی لبین ندکرد کمنی دای چی آواری فیرم کرده بی

بیروریک سردمانک لشانوی آواری دا کارم دکرد او سا کرسته شانو کاری و جلو برگو پیوستیکانی ترم با کل دا گواستاو همو کرسته و کلوپلی شانو من بپشتی کرد دا گواستاو بلام هندیک دمائه و دبوا خو من حالیان بگرین گند بگند اگر راین و هنری درامی من پیشکش بچی آیکان دکرد او سالم هل بیره کلو گران دا برد مسر لهندی شانو کاری دا دوری بچکولیان دادام بلام همیشه هلا خلقی قصکر دادنیشتم او حالا که شعیره که گنج بوم او ایشم پیل همو دوری خوشتر بوم. نواندن و ماکیاج و اشارت و چون سرشانوم بلاو لپلی دو دابو. لو باور دابوم لهموی گرنگتر و شیه بای خوم لأکترکان دادن و ساند بزانم همو رسو دیرکان به توابطی دردبرن اگر اکتر گوشه چی بپرنده یا بیگوریه لجگه خوم درده پرنیم بدن جه چی هنده بلند و شکم بدرستی دا گود که دنگم دا گیشت همو کنجه چی والا که. راستیخی من دق و دارشنی و شکانم بلاول هموشتکانی دی گرنگتر بو چون که ببی جلو برگو میکیاجی رو شهر دا گوتریه هر چون اگ بی جو گران لما نو مبستکه حالی دبن. استا نکته چی خوشم ببیر هاتوا. چیرو چکمان پیشکش دکرد به ناوی چیانشینکان که باسی رابردوی کونی گلی آواری دکرد. وکو جاری جاران من قصه کربم لچیرو کدا پالوانی سرچی که آی غازیه زلامه چی کشتو و داویت چیو. بشو دیتا و دیتا خوشویستکی ببینه. خوشویستکی لده پاریتا و کسو بگاریتا و شاخ نوکو پیوزنو بی کجن. بلام آی غازی که ما گایف دورکی ده جراجو بخصکانی ناده. کپنجی خوی بسر داده دا بو اوی باران تری نکاتو بدنجی چی پرسوز و وفاداری باسی حزو سوتان و درد و آزاری خوی بوده که. لناکاو رو داویک ها تا پیش و کس شاوری نبو. لگونگی ام دیمندل داریه دا جنی مگایف حالی کتای سر شانو شالاوی بو مردکی بردو تی بربو گوای باسی حزو حزو چی لگل جنی چی دی کردو. مگایف زندهی جنی خوی گرتو بکرو بیدنگی لسر شانو که بردی اولا تالا پنا پرده و مسلکی تیبگینه و با امید وزو بیتا و سر شانو شانو کاریه که تواب که. بلام جنه پی لیل کوشی ناو اینو بین لیه نگر را بچه تا و سر شانو. کچه اکترکم آوی بطنی را سر شانو را وستاو کارواب روشته ده با شانو کاریه که بطال که. من لشوینی خوم دانیشتو بوم. بیگو من نبر جیکتریم لبردابو نمه اکیاجیشم کرده بو پان طول چی ساکار و کراسه چی سپی یا خوالام لبردابو و ابزانم سولیشم لپیدابو. اگر چی دوری مگایی وم لبربو بلام نده بو بمشی وی بو جلو برگوش مصر شانو لگلام اشه سبارد بوی که من بایخی هر گوره بو شکان دادم نک جلو برگ خوم پیرانه جیره و حالم که سر شانو همو خسکانی آی غازی مگایی وم بکچه گوتو دورکم تواب کرد. نازانم اخو دانشتوان رایان لکرده وکم بو یان نه. بوی هی درامکه بو بیتک کومیدیه. بلا من بجو حالی خوم زور دلنیابم. خلچی بیا وی تاقوشه ایچان لدز بچه لطواوی چی رو که گیشتن. منیش اواندم دویست. لبیرمه لگل همان تیب یان تاقم هاتی نگوندی گونیب که دکوی تبناری شاخی چی برزوا. من پیشتر اون گوندم ندیبو. وابا و دلین شاعر دبیت شاعرو. وکو خومن گوتنی قناغن بستمم شاعر یک لگونی بهیا بلان با دیداری شاد نبوم چو مسردانی اویج بردمی مالیو تا شانوکاری کم لوی ایشی کرد هر میوانی او بوم مالی خانه خوی کم اوندر زیان گرتم لخوم طریق بومو پیم نخوش بو کتوشی او همو زحمت و سغلتو مندو بونم کردن قد او رو خوشی و مهربانی و میوان پروریی داشی شاعره کم لبین ناچه که هنده بگر مو گرری خزمتی کردم که آتین بروین ویستم هنده و شیواب دو از موس پاس یان پیپ کم لخویان بوشی توا بر ریکوت کاتی مالاویم کرد تنیا داشی شاعره که لبی بو بس زانیم هشتی ولی دای که و بخد او خوش نیه که دو خسی چاگ لباری کرکی و ببیستی بوی بشر موا زورم بشانو باوی کرده حال دا که خاون بهره و توانایشی زوره پیم گوت کرکی شاعرشی زور زور پیش کوتن خوازو همیشه لباری باس و خواسی پیوستی روزانه و دنوسی دای که بدنجیشی غمجین و خسی پیب ریم و گوتی رنگ شاعر بیول ریزی پیش و شاعرانیش بیولان بهره نیه رنگ شعرکانی باسیشتی پیوستی روزانه بکن بلام که دیان خوین مو دلم دا گوشری دای که گوتی رسول اوش بزانه کاتی کرکم تازه فیری کم شده بو هشتا کستی ندگیشت گلی گلی شادو بختور بوم
ام روش کنک فیری قصه بوا بلکو شعریش دنوسیه هیچ حواسم پینه قصه یکی دلیه جن اقلی لداوینی کراسی دایه تا دانشتو باشه بلام که هسته و هموی لیه درجه تا سرزوی کرکی منی جوایه تا لسر میزه و نان دخوا پیابی چی آساییه لقصه ورز نابم بلام که لسر میزی خواردنه و حل دستی و دچه تا سر میزی نوسین همو وشه ساکارو برزکانی لدست دچه تنیا وشه پوچو بیمانه رسمی پیدامینه و هیچی تر حرکاتی امرو داوانم دیتا و یاد لبرخوای گوره دا پار ریم و زمانه کمم لینستینه حزده کم بجوری شوا بنوسم کدای کمو خوش کمو همو خلچی چیا کانو هر کسی که دیش که شعرکانم ام کتیبم هر شتی که ترم بخنه و تیبگا نامه به خلق بیزار کم دمه به دلیان خوش بکم اگر زمانه کم گنی ببی سرد و سر بی وشه که هل بگر ریو کستی نگا بیگ وشه اگر زمانه کم دا برزی او ترسناک ترین مرگساتی جیان موسیقی

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
3: رادیو خاك 88.8.

بوم منوسا من بيموا تازا تون باور كم بتو بوم منوسا.